0: Senapati Hingsun.
1: Ular nuwun iki.
2: Senapati
1: abdi.
0: Si Gatot Kaca geus datang waya

0: Kurang kesebarasa sih neng.
1: Ame oke tilu dinten. Hanet kene kang.
0: Mana temen tepan si kumang. Mending nyunyut kena si kumang.